صالح عملت كل ميهن تكا هما كشورن سوارغ تكين هوريكم گه اوفاور خبر خليگ فان اورن ندواشي اي سوارغ تاوگ دشم فينكور تن هينگا هينگا هورته اي سوارغ تكون روجگ گوتوگا ميواگ كوميس باوته اورن نليبه كوم مفهر اورن بنانته مي كورم وس احر من نليبون ميواي ఎవరిన్నం ఎఫద మేవా దివ్వాహుషి బేర్ ఫుషుం ఇవ్వత్తరువా హాలుగే అది ఎస్వరుగే తహుగా ఎవరిన్నట్టకా తాహిర్ వెగెంవా అంబింతకెవ్వే అది ఎవరిన్ ఎస్వరుగే తహుగా అబద దెమితి బే హుట్టే.

0: 해야부 인사를 강하다 되네.
1: 하이쿠마 두개 봤어.
2: 알롬멘게터 아숨 여러가다 미약한베 알롬멘코에 미코스와 카미야 미약한부 마트카데다 아숨멘 호르마키와라 모히모카메 콤메카메 알롬멘코르만다르스 에카메가 바이카다 고안지훈타카 다티 온다고타카 에게터 에카메 코르만다르 웨트테 하데타카 미카다와라키메칸칸 알롬멘 하마 콤멘히카스 코르마티와네 데타
1: 에헨덴 에하마 하마 디롤무게 아데 다드나만제헤 카할카메 콤나 카미야비아 코르마틀라 누제헤 에비스미하코노 훈나네 카미야부리하 미훈나 키두학 나카미야
2: ಕಾಮಯಾಬಿಯಾ ಕುರ್ಮತ್ಲಾ ನುಜೆ ಎಮಿಸ್ಮಿಹಕುನು ಹುನ್ನಾನ್ ಕಾಮಯಾಬಿಯಾ ಕುರ್ಮತ್ಲಾ ಮಿಹುನ್ನೆನು ಹಾಗೆಗತ ಕೇಮಿಹುಂಗೆ ಕಾಮಯಾಬಿಗೆ ಸಿರ್ರ ಕೇಮಿಹುಂಗೆ ವಾರುಗದ ಅಜುಮ ಹಿ ವರ್ದೆತ್ತ ಅಜುಮಿಗೆ ತಾಳು ಅಜುಮಿದ ನೋನಿಗೆ ತಮಿಗೆ ರಂಗಳು ಮಾಣೆಗೆ ತ ಹಮ ರಂಗಳು ಕಂತತ್ತು ಅಳು
1: ކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރެވޭނ ކަންތައްތޭ ކީ ކޮބާ ހިޔެ ތިބޭ ފުން ނަންނޯޓ ކުރަށްވަމުން ގެންދަވަ އަޅުގުމެން ފަށަމުން ދެންނެވެން މިއަދުހަމަ އާދައިގެ ރީތި ދުވަހެއްގެ ގޮތުގެ ދުވަސް ފެށިފަ މިޔޮތީ ދެން ނަމެސް އަޅުގުމެން ދެންނެވެން ހަމަ މޫސުމާ ބެހެ ޤައުމީ އިދާރާއިންނި އަޅުގުމެން މިކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ މިހާ ހިސަބުން މޫސުމުގެ ޚަބަރު ބަލާލަނެ
3: ಮೂಸುಂ